0: Ma da kruwa nyamide, ma wada ya nuni metio, ne ma ma se nyine hunu se, wuyo nyamia otiase. Ma da kruwa nyamide, ma wada ya nuni metio, ne ma ma se nyine hunu se, wuyo nyamia otiase.
1: Ernesto Pokunye, Utio World FM.

0: say me can say we dey straightforward. Tina yan me jama o se jin ho. Ko urade ni ma no pe ni si fre no. Urade fe boni che. Into gura se na urade uje Musa son fan che de na otan fun nya ni o. Na tan fun su nya so de already one fan che de wa che edin so afri kon when him ne de asem na ba urade. Tia no pe kutu sie ni se urade mabonim
1: eta minifika
0: ye na tie mi minifika na wosu ene afu urade anopai
1: etina maba sodun funya fami boni
0: kuna odum odum funya me fe boni cheye
1: mabawani
0: sa

Siama. Wagyu. Yawa. Wagyu suwano die. Udi dosa na viwanu nufu. Yawa. Wagyu. Wagyu, esi nyami nisha. Ekamra bono. Sane nyami abono. Ye nyami abo amaye biya. Wasi amaye ninyo.